0: Alaska check. Check. Check. Check. Check. Байдермен Alaska check.
1: Мен кезе батарлер басқара ерт барды. Фейл тосылды, үйреніс бастан қалды. Кипазам тимдеп салдым, сапан ұхмет алып алдым. Үйреніп сақтачаларым, әжәп